tsy haiko na za misy lesy antozagna ratikavagna na hoe za misy le vohozagna vo hidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha.